0: A teď to bylo takové osvěta v 13 minuta 50 Zane Pillow Talk What Jamie Uterno by Breakfast a dalo to Bon Jovi
1: na Uy
0: You Return na The One and Only You Return na Uy Ihor
1: Iwa
0: Vero Dela Flash Miss Keen Tinsab Fiksibna of Albna Wayne Pero Ergeiser Return Night Iva Wara Project da Shane Tweel
1: Isa Bittersweet Dela Dul Ferhati Ay
0: Ala
1: Għax ġejt inti u telaq li.
0: Anka jinnek ġara kon looking forward biex nerġa' ningħaqad u taf kif nerġa' isum naqdu l-banda. Però ma jimpurtax, ma jimpurtax. Nisperaw li hemm barra kelkom bidu tal-ġimgħa tajba, jekk li nippruvaw naraw x'nagħmlu biex nbidlukom daqsxejn il-bordata.
1: Ejja, nirrankaw flimkien dal.
0: U jekk diġà kelkom bordata tajba, intejbu ilkom, tibżawx, aħna hekk.
1: U fl-aħħar. Ħat irritorna s-sigla, għax għamilni a kapella ma kienniċ l-istess nkun onest.
0: A kapella, s-sadak id ħaġa, ma għallim tilux.
1: X'inija?
0: Il-ukulele.
1: Ma jem, bil-kem nafajin, għasab għarka għanna l-emma ħat.
0: Jitallima, jitallima. Jitallima inti, inti ġilli da.
1: Lejina għamil t-tamburin, għamil t-tamburin live, ma kienniċ l-istess.
0: Tlaqna.

0: Al dalodu Artful Dodger fl-nkum ma' Craig David Rewind waqt
1: ġejmi ta' ġi Malta dak inti.
0: Il-Craig David? Le ma rajtux, rajtu inti.
1: Mela kont għawdex, mor għawdex.
0: Meta ġi Malta ta'?
1: Nilu na għajla xie 4 snin ta' issa.
0: La, la, għas id-deja.
1: Ejja, tlajtna kamel kunċert għawdex.
0: Kem jena fil-ħin.
1: Vera kien tajjeb, tu bifer.
0: Bonġu kbira li lek kem jek rajt il-Craig David għawdex 4 snin ilu. Kif ukoll. Jek le.
1: Minix ġaj, ta' zamunix ma' zmin, jista' kun liktar minn 4 snin. Jaxħam sajuzi. Pre-Covid.
0: Għalek l-missjoni. Għalek
1: pre-Covid kien.
0: Għax kikuwejn jitħolli fitte xara.
1: Somma jista' xikun li 4 snin. Pre-Covid.
0: Craig David.
1: Ġifiri 2019 forsi.
0: Craig.
1: Septa nazib dak iż-żmien.
0: David.
1: Malta.
0: Malta.
1: Għana raw meta ġi Malta.
0: Tara nibsabha mitbuttuna. Mank abatt il-keyboard. Mank abatt
1: il-keyboard.
0: 2019. Minn Craig David naqbżu għal ieħor mill-kbar dem kważi tal-opinjoni li ngħid daqsxejn ikbar mhux ħażin nitkellmu dwar dan. Bring me to Bruno. With Domino's, Michael Attard Limited, Transport
1: Malta. CCAA, Burger King and Accessorize. Ekkom fakru kom bħalizat indaħlu l-finalisti biex xaħat minna memorial Bruno Mars ġewa Milan.
0: Ekku xolkom u għalli toddu daċin attenti għal Kyoto Text u dak il-ħin jekk tizimawa tibatulna mill-ewel minnu fih.
1: Imma mbagħad importanti li kien ċemplu lek twieġeb bil-fraż li ħadd waslek żemm sewwa. Bej bring me to Bruno, importanti li twieġbu bdik mhux hello, mhux minn hemm, bej bring me to Bruno. Il-bira
0: kif mortu, kif mortu dal-aħħar sakemm ma konċ hawn.
1: Il-bira il-bira kienet exception. Għax il-bira qed ngħidli huma wieħed minnhom qatanna mal-ewwel. Għamlinna ġifieri insomma anyway, u t-tieni persuna qabdet u ma qalet xejn.
0: No,
1: u mbagħad qatat. So ovvjament dam. Isma, mux kan ċebbukom il-number il-tibatu fuq, u ovvja, ovvja, ġifiri t-għadu attenti, u meċempel, meċempel, tuġeb dik il-frazi.
0: Bej, bring me to Bruno, u tkunu fi ċans li ovvjament portaraw lil Dan Live għal-issa biex jira. Locked out of heaven fuq, bej, bonġu.

0: Benson Boom Beautiful Things għal dal-ħodu għal 7 sin kwart palessa it-tlita kmini kmini
1: Bonġu
0: Illi għet ġuda xajftakom embarra il-lum fit 22 grad embarra pjuttos ċemxi bifti triħ Izmu għodu għattenti mi ċemxi Jina
1: Seri
0: Għodu vera għodu għattenti mi ċemxi
1: Għax il-ju violi għattej
0: Jien mela Dil ġima Isma di Jien Din il-ġima Tajjeb, l-għonet kontem ħabbat.
1: Din il-ġima, jew il-ġima li għaddi.
0: Kontem ħabbat, dal-ħarjim, insomma. Però dal-ħar tlettijem, ek, un bat, ħattu malija. U għat relax, ek, għat nġida
1: ek.
0: U xnafien. Ma għatna maċċe kbir ta' ġifiri.
1: Ma għatta easy.
0: Għatna hu pjaċi.
1: Kollok bżon xie kultant.
0: Fil-ħodu, per eżempju, kontem murdu kafetterija favorita tija, insomma, konna għod barra fuq mejda. U l-biraħ, morġu dill-istess kafetterija. Noqod barra. U xemx, nibdan ħosta, insomma, ma kont. U għandu isu is-sajn tiegħu isu maqlu għal barra.
1: Għal-remna għaken.
0: U wara l-ofsinar mort nħu siesta. U qed ngħid kif qed tuġa nisa' għajja jien. Bieg għal fejn tuġa nisa' għajja. U ġieħ ta. U ġieħ. Nistan u rik, ħajkol ninsa fit il-qalzi t-tarin, skuż.
1: Le, le, u għajja t-inżax, bliz, dal-ħodu għadna kmini.
0: Sorry, għandi boxer xorz xej nikraħ, vera.
1: Għandu xit toqba u kol.
0: Għandu toqba kbira fil-nofs, minn dak li kunu bit-toqba fil-nofs.
1: Ma rriċna, għara da.
0: Sorry, għax laqqas, laqqas temmel.
1: Għara, da, sik, neza.
0: Nista dara kosti, wahda l-oħra. Nista dara.
1: Għandek koċċa normali u koċċa ħamra.
0: Koċċa ħamra imma lobster. Lobster koċċa minnhom, vera?
1: Iżmani. Għandek xemxata fuq saqajk.
0: Xemxata fuq saqajk. Waħda ħarritni. Għax kelli se waħda taħt il-sajn tal-isem tal-kafetterija.
1: U se l-ora barra. U se
0: l-ora barra. U għaw, ħamra nar, lobster edha. Tal-bizza, għodu għan.
1: Iżmani.
0: Għax t-wedġa.
1: Il-UV oli ija. Ma stax ma
0: għodu ċilisfel dal.
1: U anke meta jkun isħab, il-UV oli ija. Tara, 8, 9 dil-ġima. Ġifiri, ismani. Umma li umma.
0: Uratni bil-koċoċ barra dal-ħodu hi.
1: Le għagġa fil-ħodu.
0: Breakfast. Alla
1: jibed, najdlek. Enna zabtaq t-tallaħu l-breakfast.
0: Il-protein t-tallajtu zgur hi bdak it-tajs kolla l-ħarda. Ella l-engling koblu biħer fuq bej. Bonġu.

0: Duke, you want to throwback al dalodo need you 100% what Jamie and Terran on breakfast
1: al
0: dalodo good morning at the lodo fit qabel is-sebab ħalissa nisper qed tiġuftakom
1: kont nitkellem fuq traffiku sewwa però l-bira kellna bniedem illi sab is-soluzzjoni għaliha di well propjament ma nafx kull is-soluzzjoni ma naħseb illi il-mod ideali kif iddili ma' il-problema. L-bira batna persona, nżommu ħanoni.
0: Sissa, jgħat mux ħażin, traffiku l-lum.
1: Lele, l-lum mux ħażin ma' l-bira taf kif.
0: Iwa, l-bira smajt.
1: L-bira waqfet Malta. Waqfet Malta.
0: Rajt ħafna post.
1: Però dal-persuna bdejna nsaqsu isma' x'qed tagħmlu fit-traffiku bħalissa, kif qed tiżvogaw, kif qed iżommu l-menti taf kif. U dal-persuna batinna hekk.
2: Bonġu.
0: Bonġu.
2: Żomni ħanoni mod għallu. Jo malaj sempel zekke fahesh fe trafiku ġejter bahar. Bonġu għaliko.
0: Bravo!
1: U da vera fakkarni fik.
0: Wow, mela, jena bnidem. Fakkarni
1: fik.
0: Jena bnidem, tajjeb, u dina nejda bwitċim l-qoddim. Jena bnidem li nemmen illi issik għandek dritt għalih, u veru.
1: Veru.
0: Tajjeb. U dina mux tibtijedi tajj li siħ biħa btijaj u nejx biħa dil-bicċa ta' xol.
1: Ok.
0: Issik iqatem biex tiħdu. Tajjeb. U dan hemm xi fejn ikollok rieħ, hemm xi fejn tkunettata, hemm xi jekk inti moħħok għandu bżonn break. Għandek tieħu sik, sorry. Sorry. Illi.
1: Isma, hemm kumpanija għamlu mental days, eh?
0: Mela.
1: Issejdu mental days.
0: Hekk għandu jkun. Mela inti l-lif, eżempju jien il-lif, il-lif nieħdu biex nagħmel xogħol ieħor.
1: Iwa anke.
0: Ma naħux biex nisrih. Meta ħadd isrih.
1: Veru, veru, veru.
0: Tgħid li qed taħdem iż-żejjed ngħidlek iva, forsi għandek raġun. Imma sorry, is-sik qiegħed hemm biex tieħdu. Kemm dejna b'kontroversi dalgħodu, għadni dieħla ħarġu għalftun il-barra.
1: Jo forsi jekk jistgħu jagħtu neżempju żewġ mental days fil-ġimgħa, jiena jkolli bżonn fil-ġimgħa, sorry, fil-xahar.
0: Fil-ġimgħa kont ħadd nara.
1: Jiena jkolli bżonn, dawk ikolli bżonhom iktar.
0: Anke waħda fix-xahar, waħda mhux dak mhux qed ngħidu ħafna. Imma ara kemm tgħinek tikkalma. Mhux veru. Hada x-xogħol kollu hi, kulħadd bil-ġen, kulħadd bil-ġen.
1: Wiz, wiz,
0: kulħadd bil-ġen. Imma l-bahar, sewa.
1: Iwa lesta.

0: Charlie Puth, Love in Exile, għal dal-għodu kifidu u il-seba u tletax, bonġu, kbira, etnerġaw nisimaw daċxin dan il-messagġ li irċivejna l-kbira, anonimu dan,
1: derri. Iva, li jizomu anonimu, xċen pensik il-kbira.
0: Praticament
1: għabżitlu fu traffic.
0: Izzimaw, man tuħtort. Jo, man tuħtort.
2: Domni anonimu għallu. Jo, ma la xċen pensik kifu ħeċ fi traffic u ġejtir bħaj. Bonġu għalikom.
1: Oh, man.
0: Legend.
1: U eksolvi għal problema ta' traffic il-bira.
0: Bravo, għamen. Għal
1: il-bahar.
0: Għan għad nisaqsu, teħt ġili, kien emmin ġilin qabat, ħassi kun qabat. U saqsajnikom, barra, u batinna.
1: Għamim għet għafu nisiċ tuqo jizommu li għamim fuqsa ma' noni mi sewa.
0: Ġejkom, imma da' sfacċatament.
1: Orrejt, sfacċatament.
0: Bonġu, Jamie u Terin, ġrat li il-weekend li għadda, isma di. Ħadd is-sik il-ġimgħa biex nieħu long weekend. Għaxu ħellu. Jammetti. U l-ġimgħa fil-għaxija rajt il tafuqi l-Exiles. Bizzik! Bizzik!
1: E forsi għaddilu ta' fil-għaxija, forsi għam.
0: Brava.
1: U bat għaddilu ta' fil-għaxija.
0: Għalli jek. Etlu għax għaddili. Il-bira ħiċxolda ħakli għalli darbohra nħodilek mill-lif. Bonġu kbira, Jacob.
1: Fair enough, fair enough.
0: Ġidu tajba.
1: Għax jizzom, bazin n-nexam li jek ikun vera ma jiflax, mux ħajemnu, hu. Dik il-verita.
0: Mux jek. Għaddi
1: jiddu bitawħ.
0: Irrit il-ċertifikat.
1: Għallurissa li jimiss, bazikament irrit jow jibatlu ta' xinu jgħamel, per eżempju. Għarri tratti, proof.
0: 9-9-0-8-9-7, komplu għamlu kuntat manna, jek ġili ġrat li l-gom di l-bicċu ta' s-ċu ta' ċol. Nixċi jisib il-dak il-raġel li marjara l-loba ta' Champions League un-qabat, għax ħassi.
1: Ejla naqra
0: dik. Ejla dik, ma dik kienet news kbira.
1: Ikonika.
0: Kbira.
1: Bonġi.

0: Stonebridge Threes al dopo Tem Haywat, Jamie and Taryn on Bay Breakfast
1: al
0: dalodo bonjour bira isma ftir bdenna kanu da Shane Dwar sick ek fil bira kan personal fi traffic alna
1: li mar abzitlu
0: mar il bahar u hada sick
1: u mar il bahar
0: u hana nahbu li amel sew U qed nistaqsu tgħid ġi li kien hemm min inqabad jħossek.
1: Mhux qed ngħidu li għamel sew, qed ngħidu li nifhmu. Well jiena qed ngħid li nifhmu.
0: Jiena qed ngħid li għamel sew.
1: Jien nifhmu. Għax il-frustrazzjoni iġlek tagħmel l-affarijiet ta' biżek ta'
0: fil raġun. Mhux għax il-frustrazzjoni, għax is-sik hija hemm biex tieħdu.
1: Ija, ma mux nofsi għamel ma għaditħolta.
0: Ija, tem biex tiħdu s-sik. L-lum mux nofsi għamel ma tħalna, batilna, wejn s-kol għada. Mela, meta, s-sik għalek imijat għall-emerġenzi. Bonġu kbira, batulna. Jizmal ġibajna messaċa bieħafna minant JJ, jismu dan Terin. Naħseb JJ. Le,
1: dik tal-Juventus naħseb.
0: Tal-Juventus, jistajkun, għax tal-Juventus. Ma nafx jismu, insomma. Bonġu kbira.
2: Bonġu, Jamie u Taryn.
1: Bonġu.
2: Nisbaħu wahda, tiħu s-sik. Is-sifer, kif titla fuq l-aeroplan, s-sip il-boss tijak. Jajdlek, hello. Etteja, għaddiet. Imma ma tantx kien qed għaddiet, għax kif wasalt lura u dħalt għax-xogħol, għalli tista' tħabbad bib ieħor sabiħ.
1: Xiex ketchik minħabba fett u għajja kifra, ma mux veru mbaħt.
0: Emma, sorry, le, għaj minn.
1: Għara,
0: palma għassik għandek għadem biex tiħdu. Għazmiz
1: naħu id-neħu, ma mxha fett ketchik ta' u għajja mbaħt maħduġ għall-estri.
0: Ħarxa, ħarxa.
1: Ħarxa kienet, ħarxa.
0: 9930897 fuq WhatsApp tagħna. Kem ninsa kem ikonna stajer zbiħ fuq dal-programmi, ninsa.
1: Sper ħat pieċi l-vaganza.
0: Ankejn, let, tiħt bez biza.
1: Nisper ma konx bada flash whiz għal-vaganza.
0: Sabiħa, sabiħa.
1: Tamal naqrek, naqra passive aggressiveness.
0: Inkoblu ġo għalissa.

0: Lola Young, Messi, Alda Lodo, at Jamie Uterin. Men għad wajna l-lum on by breakfast, bonjour, gbira. Jekk għattu daċċen attenti tafu l-ħan t-kelmu dwar din.
1: Hey, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
3: Ekku, fit-tal-ħinilu, kena dikinna eta Q2Message, battunna ħafna sewa, min tazel numru at random, u issa tasal il-punt fej naraw, jek xaħat jivu xaħat kħal finali jew
0: li jiva. Please,
3: please. Ndewħu kuraz na palista.
0: Irrispondu bil-frazi illi twaslek għal finali, ejdi l-um darba.
3: Bay, bring me to Bruno.
0: Jek ħanċemplu l-ek importanti tweġibna jek. Please. Għedin indoqqu il-telefon dal-ħodu.
3: Għanero.
0: Nistennew tensjoni kbira ġewwa l-istudio stana, please.
4: Bring me to Bruno.
0: Julie.
4: Julia.
0: Xattilna hi?
4: Bay, bring me to Bruno.
0: All right, mela, xmin qatal li, all right, tajjeb.
3: Għax ma smajnix l-ewel bitxa, ma jistaj kun il-connection. All right,
0: le, il-connection kienet, smaj bitxa zejna.
3: Jazzera.
0: Serraħt li razi.
3: Allerwi, yes.
0: Għaddejt il-finali, Julia. Min fejt tismana, Julia?
4: Minna xar, palissa.
0: Minna xar, fej edha d-dar, xol?
4: Le,
3: tinfuq li xol. Tajjeb warretija, mela. Dal-lodu taf kif
0: forsi tajjeb.
3: Naqri ktar good mood issa sejra x-xol.
0: Fan ta' Bruno Mars, Julia?
4: Ħafna.
0: U jek smur il-mintu fu miegħek?
4: La Ruth tiegħi.
0: X'ismu?
4: Daniel.
0: Eħe, veru, fan ikbar?
4: Iva.
0: Tajjeb.
3: Mela, good luck għal-finali issa, Julia.
0: Yes, għada pass viċin. Il-ċans li tara Bruno Mars qed joqrob ukoll.
3: Proset
0: kbira, proset kbira, kemm jien kuntent li fl-aħħar kellna li ċaħat illi irnexxi lu iwi ġeb il-Franzi li twaslek għall-finali jkunu bħal ġol. Ġulja, tista' tinna l-ikbar bonġu possibbli dal-għodu?
4: Sorry,
0: tinna l-ikbar bonġu possibbli.
4: Bonġu.
0: Wija, hemm hemm konna, għasatna bonġu, wija, hemm medin. Kienet għazzina.
3: Issa!
0: Bonġu għazzina.
3: Għara, xemmula. Iġi għajd, lek dal-ħodu.
0: Mara, għara kem jintajje, għara kif għanet l-għalija. U kif għanet nsemmula, għaw ni, Bruno Mars, The Lazy Song for Baby.

0: da xejta throwback għal
1: Kelbi tajba.
0: Jojo, leave, get out.
1: Għal-minjafek fi zminna di konna nħanxru, nħanxru, kollok break-up ta' 13. Utħanxara.
0: 19, 1950.
1: Kemm intkisa, ħajt, kemm intkisa.
0: Zmin fej l-eżamit.
1: Oh, xe, mid-2000s di kienet, this is Jojo ta'.
0: Fej l-eżamit kienu jisiru Santirmu.
1: Kemm intkisa.
0: Bonġu kbira, nisbella, għeddu xeħf ta'kom dal-ħodu għatlita fil-ħodu.
1: Ajma.
0: Kif, iddu it-tminja bħalissa, għeddin nitkelmu dwar il-topic tal-lum inqala kif kienem raġel biraħ fit-traffic. Illi batinna u għalinna illi mitrafik.
1: Abżitlu dar l-ura mar il-bahar.
0: Ċempelsik, ekku. U mar il-bahar. U nemlu illi għamensew, pero daru għed nistaqsu tajt ġili kienem min inqabat jħossik.
1: Għassik u eżat, inqabat u.
0: U ovvjament, kemm il-darba ġratu, għafna nis illi sfacċatament minna l-ebda ta' mistkija, għed jgħiduna l-bicċa ta' xogħol. Ġifajna dan. Għed
1: nilam jaqsmu għamana.
0: Iva, veru, veru, le, darba welf. Kemm nirċivu stejjer sbieħ minnant in-nis. Irċivejna, da ma nafx ismu eżatt, nafu li jżomma l-Juventus imma, skont il-profil ta' WhatsApp. Għalilna ek, isma ftit.
2: Bonġu,
0: bonġu,
2: Teren.
1: Bonġu.
2: L-isbaħu wahda, tiħu s-sik, s-sifer, kif titla fuq l-aeroplan, s-sip il-boss tijak, jajlek hello.
0: Wow.
2: Għetteja, għaddiet. Imma ma tanċ kienet għaddiet, għax kif wasalt l-ura, u tħalt għax-xol. Għalli nista tħabbat bibi għor sabiħ.
1: Miski, lejna rajta kif radi u jja.
0: Tilef,
1: bizna għawid neħu u jwa, titħaq ta' melċajta u jwa, ma' memx għalfej u tkun da' sekżur.
0: Għafna nisa ti deqwi batu voice messages biex ma' jintarafx leħennu.
1: U nifima. Ifem.
0: Ġifejna dan, ma' bnidem illi beda l-messagġ ti għaw bżommuni anonimu. Jien bħal Jamie, sik neħdu kollu għalek ijat, l-istenna, ma' neħdux kollu, ma' ta' kolli bżannu, ma' ta' kolli bżannu, nieħdu. Mela darba ċempel sik u battilhom ċertifikat għax policy kienet kif iċempel sik fil-ġurnata tibat ċertifikat sal-ufsinar u xorta batu li tabib tal-kumpanija u ma sabniex id-dar. Tafu u rridet it-tieni warning u ma ffirmajtix u tellawni board of discipline.
1: Illallu.
0: Imbagħad fuq iċ-ċabaqa.
1: Imbagħad
0: għax jien irbaħt ilhom għax fuq iċ-ċertifikat ma kellix miktub to be confined indoors. U minn dakinhar meta ċempel sik sirt naqbiża u nibgħat l-ewwel mill-ewwel lill-HR. Dan raġel da.
1: Peti, peti, jaħta joġbuni daw l-affarijiet.
0: Tal-punt.
1: Tal-punt.
0: Da raġel tal-punt.
1: Forsi ma jiex il-medicina. Et kun tgħix waħdek xi tagħmel, sorry ta'. Mhux qed tmorix il-medicina tiegħek.
0: Ma kontx nafa di ta' to be confined indoors. Ma kontx nafa.
1: Ela qasina di tajba, loophole ħelwa.
0: Dina trik tajba. Iva.
1: Forsi kellu bżonn naqra vitamin D.
0: Veru.
1: Ħareġ barra hu.
0: Lele, jina ħanajdlek, boss, jina kont Big Jace l-għalix kena miktu ċertifikat l-nista noħroġ, sorry.

0: Bella Kay, Alda Lodo, I love it, I love it, I love it, kif jobżut min, ja bonġu kbira, jaddu l-ewel satejtana tal-program. Allum, x'namlu ntu għassi, grazie.
1: Ejja, tlaqna, laqedin kompluti l-lum.
0: Maħniċ għax mawx wejn.
1: Ejja, miskini, ma mawx wejn mandu strumi.
0: Nezietu, jo nezietu.
1: Irridu l-muxċi ħarmini ta' il-wejn, ħaj kollu xaġ da' differenti.
0: Ekku, naqbel, naqbel. Tlaqna.

0: Soni fudera Kristi l-għalda l-għodu my loving kifdu u il-8 u 14 għatlita fil-għodu.
1: Bonġu.
0: 18 grada mbarra bħalissa bonġu kbira. Nisper l-sakilkom il-ġurnata it-tajba. Xem xie mbarra l-lum. Ġifri f-burda ta' tajba etni t-tama.
1: Mfakru kom biex sewa. Tkunu aware tal-UV.
0: Iva, għax jien għandi koxxa minnhom qiegħda ħamra nar. Iva, koxxa minnhom, ma sempliċi raġuni.
1: Koxxa lobster u koxxa.
0: Kelli koxxa fix-xemx u saret ħamra nar. Bonġu kbira dalod din nitkellmu ta' xejn. Dwar dawk in-nies
1: li. Ma tiġi tagħmel bil-week fight.
0: Nissan il-programm, nissan
1: il-bibliotek. Iżek għadam xe presentation.
0: Etnu, pjaċir noqod bil-wif. Għaxkultant t-tni iktar enerġija
1: kħod bil-wif.
0: Nirrelassa
1: kħod bil-wif. Just li t-li t-sidġi
0: Le, le, le, għadġi.
1: Għax presi għandit li ta' fuq naħtija, għon santik ujħed minnu.
0: Għawnek għet din diskutu dawk il-li ġili ħadu s-sik. Un qabdu.
1: Iwa. Isma għax.
0: Għal xejn.
1: Eħe.
0: Ġara.
1: Le, għax għaddewna komment il-produzzjoni biex ma jmux jaħsbu qed ngħidu għal Wayn.
0: Le, Wayn, issa ma nafux.
1: Le, ma imma coincidence ġiddi li nitkellmu fuq is-sik meta wieħed
0: minnha. Għax il-biraħ kien hemm raġel li batilna kien qiegħed fi traffic u qabżitlu u ħassik u mar il-baħar u batilna. Li mar il-baħar.
1: Aħna fimnieħ.
0: U aħna qedna għamilt sew, proset is-sik qed hemm biex tieħdu. U qedna tgħidha ħafna nies li nqabdu batilna dan ma nistax ngħidu ismu għalna nżommuh anonimu. Għandu ismu vera nishtiq najdu, ma nistax. Bonġu b'mod anonimu, għax ma nishtiqx nikxef. Smiley face, għallinna. Mela darba wieħed li jaħdem magħna kien ħassik, semma okej għallinna.
1: Okej.
0: Jiena u l-bost tiegħi ħriġna biex inkellmu lil xi klijenti u kien hemm naqa' traffic. F'daqqa waħda nara li dan il-persuna li suppost kien sik. U l-boss tiegħi fuq il-mobile jitkellem. U jienu dan il-persuna waqfin fi traffic ma ċemx xulxin u meta ngħidlek li rasu kważi. Meta qed ngħidlek rasu kważi daħħala fejn il-pedala tal-gas. Ara naqra kemm hu snitch dal-bniedem. Ara naqra jiġifieri ra lil dal-bniedem fi traffic.
1: U ma qallux il-boss.
0: Il-boss kien għal jingħad fuq il-mobile u żammu bejnietna. Ismani għandu l-karti kollha fideh dar-raġel.
1: Ejju.
0: Kollha fideh.
1: Jista' jużhom kif jixtieq.
0: Sabiħa, jo sabiħa. Qedlu
1: ħaħa. Isma, kollega tajba, eh?
0: Le, veru, veru minn daqshekk, veru. Nispera li tagħmel l-istess meta nħossik jien u nkun ovvjament qed nieħu break mentali.
1: Nispera li tgħidli, ġost taqbad u għajdli u lili.
0: Le, jien ngħidlek sorry ma niflaħx. O vera, ma.
1: Dak għajda fil-grupp ċet, imbagħad lili għajdli isma' ġostek barra tkun tafal fejn.
0: Komplu miktar the weekend, bonġu.

0: The Weeknd, Blinding Lights, għal dal-lodu kif doqqu il-8 u il-19 għat-3 fil-lodu. Ħafna n-nies qed jaqbżu fuq l-istqarrija kontroversjali qed nagħmelina illi hija bravi għal minn issik jagħmel użu minnu b'mod komplett. Bonġu kbira, qed ikun hawn ħafna li jirribattu.
1: Għaxin tissib xie tajtu kol.
0: Jirribattu din l-istqarrija, bonġu, u nibqa nejda buċċi mil-qoddim. Kobru biktar, ġejni għdam għbar, tana eċirin da xie t-throwback.
1: Kantkom xie opinjoni ta' 990897.
0: Minant pitbull għal dal-waqt, bonġu. Bonġu.
2: Malta's biggest festival playground is officially back for its 19th year, and Bay's got your access.

0: nisbar s-sakke l-kom il-bidu tal-ġima it-tajba l-lum għedin nitkellmu.
1: Tal-ġurnata, xil-ġima b'til-bira, he?
0: Ejwa nafi, ma xorta d-naqsu fil-bidu narajn. Tlita fil-ħodu, tlita fil-ħodu, ek. Ah, dan bas, nibdew
1: nejdu. Għana nibdew it-triq.
0: Nejdu r-ranka.
1: Kullu nof s-triq, e najdu ek.
0: Bonġu da kolla tibatul nafti tilu l-lum għet nitkellmu insomma dwar nies li ġil ħadussik u n-abdu insomma hemm ħadna il-parlant u għet ħafna tibatuna l-istejjer. Għaw ħafna nies li għet jisħnulom għet jisħnu l-rjus għas-sempliċi raġuni illi l-opinjoni tiegħi fuq issik.
1: Kien hemm ħafna minn qalina l-istejjer tagħhom ovvjament dwar meta ħadussik u n-qabdu sewwa u x'ġaralhom. Ftit iktar kifri minn oħrajn.
0: Bonġu Michael għalinna hekk.
2: Bonġu għalikom. Mela inti qed tgħid li tieħu s-sikk għalxejn. U qed
0: timplementa
2: jagħmilek ċertifikat fil-vojt.
0: Le, stenna naqra, stenna naqra, stenna naqra. Jiena ma neħux s-sikk għalxejn. Anzi, mhux qed ngħid, jiena qed ngħid. Li ma tix tkun qed tagħtas, jew ma tix tkun qiegħed taf kif m'akkuż ġo sodda biex tieħu s-sikk. Anzi, jien naħseb il-laqgħat hemm għandek tagħmel użu minnu u jekk għandek bżonn break mentali, għandek tieħu s-sikk. Jiena dik hija l-opinjoni tiegħi. U ħafna nies li mhux qed jaqblu ma' din il-biċċa tax-xogħol. L-hemm sewwa iħadd ma kujtek il-pagaw tabbuża mis-sikk, mur ġibek tħaddem in-nies, l-ewwel qed inħaddem nies. Mister, ta' it-tini.
1: Għaxinta ma ta' fuġ da, da' biznismen, ta' ta' uddini.
0: It-tini.
1: Tifem, is-sik jihdu biex jahdem miskin.
0: It-tini, ek nidu. Jek xaqat iġi fuq jgħid li jisma, boss man. Isma, boss man. Għandi bżonna a break mentali. Nisan nejdu ifa xi.
1: Inta b'tiġi mux boss man imma.
0: Oqqot id-dar.
1: Għandak boss baby.
0: Boss baby. Iva xi. Oqqot id-dar, strieħ ta'. Tibżax, issa meta tkun tista, aħdem toqgħod tinkwi, tala' ewwel ix-xogħol tellajtu. Dak mexej, dak mexej.
1: Are ma xi daħluk f'kull xi kariga olja.
0: Realism, where's my husband? What did I tell on my breakfast? Bonjour.

0: كيف أمنا هي جاستن بيبر نيكي ميناج دا شيتا ثرو باك فيلم كيم بيوتي أنا بيت وقت جيمي أند تارين أند وين من أروين
1: أرزا لودو أون
0: بي بريكفست أكو أكو
1: فيرا ما يفلاحش سوا
0: Safejna fuħana.
1: Aċwara da koll l-bdejtajt, inda l-odu.
0: Safejna fuħana, ma jifrax, u jekkallu bżon break mentali, ma l-għamel sew. Wejn, ħassik, jina jek naħsiba.
1: Saħi,
0: ma nafx. Bħonġu kbira wejn. Kibdu u l-disaqnsin kwart, palissa għatlita fil-odu, fit-mita xil-grad, embarra. Illum, nafu, li għadu l-bot mil-weekend, ma l-weekend jasal ukoll.
1: Jasal, unfatti dal-weekend jibdew G7 Fridays, ġewwa ġampula main room, u aħna għanna it-tickets għalikom sewa, għaliku għal-erba minn sħabek biex morru u tħedu gost l-opening night.
0: Yes, ħudu baż fuqna, għaliku tlieta oħra minn sħabek. Aħna għamilna fazi kbira nitilla u terin ma maċi fajt iftakar.
1: Għamilna fazi barra, actually, namlu il-pri
0: party
1: warm-up.
0: Ekku, konna neħdu verament pjaċiri, jaftaramna jem tu bifer. 9-9-3-0-8-9-7 fuq WhatsApp tana, ibatulna, jakiet l-numru tijak etrendim inti u tlita uħra minn sħabek. Kunu għedi interpo dawk il-biljetti biex nara l-ġemma.
1: Eżat, ibatunna messaġ bġi sħabin sewa.
0: Yes, tamlu unz. Bonġu kvira, 9-9-3-0-8-9-7 għal darbora G7 Fridays Return, dak visser li is-sajf jinsapora l-kantonira, xie pjaċir. You and McVicker biex nkomplu għal-issa, share the house fuq bej, bonġu.

0: Daċħej ta' throwback għal dan l-għodu TI, mux TATI, ġveri TI u Rihanna flimkien.
1: Ma' mux ta'
0: mull il-throwback TI.
1: Mela, vera t-instema isa jinti stra, il-Malti taħħa.
0: Forse għazbu għamendi. Bonġu kbira għal dan l-għodu ġejmu t-terra non-bay breakfast.
1: No comment.
0: Kif id-doqqu il-disa il-lum suġġett ta' kontroversja kbira ħafna u xekter imma ma ċafaj.
1: Iwa, u, I mean, edin nitkellmu bażikament badnija. U dal-persona l-bira dak it-traffiku kollu kif ta' fu Malta waqfet sewwa iddeċieda illi idawel karozza jiċempel sikk u mar il-baħar.
0: U jiena l-opinjoni tiegħi kienet illi dan għamel sew għaliex is-sikk.
1: Lok tilef il-menti.
0: Is-sikk għandek tieħdu anka wkoll biex tieħu break mentalment.
1: Għandu jkollna uġranet fej ikollok bżonn break mentalment tkun tista' toħodhom
0: fejn. Perċament, eżempju jiena l-lif nieħdu biex nagħmel iktar xogħol, pereżempju.
1: Anke.
0: Issa tgħidli alright, tortijak, messek ma taħdimx daqshekk forsi.
1: Ma ċertu affarijiet ifhem, ikollok bżonn taħdem fuqhom f'dan il-ħinijiet, allura ma tantx ħallik plażla ta' fi.
0: Għamet kbira mis-semmija tagħna, furur kbir, nies jiġifieri tkellmu b'mod appassjonat kontra dak il-li qed jiena, anzi jew min qed jaqbel miegħi. Bonġu Jessica għaltinnek.
2: Isma għall-informazzjoni ta' dawk hemm barra li qed jibgħatulkom b'rashom sħumna. Iċ-ċertifikat ta' tabib m'għandekx bżonnu jekk sikli fa tieħu inqas minn tliet tiegħim, jiġifieri jekk tieħu ġurnata jew tnejn, m'għandekx bżonn tmur.
1: Ħajkun iwaqqaf hawnhekk
0: stenna.
2: Jiena naqbel ħafna.
1: Le, għax di mhix korretta, jekk tkun entità privata jistgħu il-company policy.
0: Mhux hekk.
1: So huma jiddeċidu x'il company. Ġifieri sfortunatament jekk ikoll tkun taħdem għall-kumpanija li tajlek wara one day.
0: Ma tal-gvern, ma tal-gvern hekk.
1: Ma tal-gvern hekk imma.
0: Jiena
2: naqbel ħafna ma' Jamie li
0: thank you.
2: Break mentali.
0: Thank you.
2: Tieħu ġurnata tnejn u hekk tkun. Kif tgħid?
1: Irkuprajt.
2: Biex inti tkompli u tagħti l-aqwa tiegħek fil-ġurnata tax-xogħol tiegħek.
0: Brava.
2: Grazie Gotti.
1: Tistrih biex tagħti performance aħjar fuq xogħolok. Fil-verità ifhem għax il-weekend se tansaru kpakjati.
0: Is-sikk hija temm biex tieħdu. Dik hija dak huwa raġunar tiegħi, ħsieb illi tajju li sieħbi, u dik marda illi ngħidula ta' parsitis. Bonġu kbira, Teddy Swims inkompli.

0: Teddy Swims, fim nissa ġej zminu, Mr. Know-it-all għal dal-għodu kif d-għoddisa di kienet l-għara wahda għal din. Issi għanko bl-blaħħar sija taħna fl-imkien. Għallum, intu jila teren?
1: Ejja, tlaqna.
0: Lammis xajtu għada għasek, lammis xajtu għada għasek.
1: Lammis xajtu għada għasek.

0: فلو لیکت آل دلود دوکی بدو ادتا و کوارت اتلتا فلو دو بونجو کبیرا شی شی جتنی چای تلی من ساش نیت فوق الریدیو سوری بونجو کبیرا آلکت ند بسم
1: دلودو
0: بونجو ازمانی یک سیسر ما کلکش بردان طایبا کپاچی امبدلو لکم البردات احنا اکی فانا par biljetti għal xi xter ngħidu la daqsxejn.
1: Għal camping weekend, dan il-weekend ovvjament kif tafu jibda Earth Garden 19 sena ta'.
0: Dal-weekend jew ta' wara.
1: Leħi dal-week, le ta' wara.
0: Ta' wara, qed ngħid.
1: Sari, aħfruli, le għal-weekend ta' wara. Jibda Earth Garden, ovvjament avveniment li kulma ħafna nies looking forward għalija, ikun hemm ħafna affarijiet għaddejjin ukoll, però aħna għandna camping passes għal dak il-weekend.
0: Għandna logħba però.
1: Iwa, le, għanna loba għan nidbeċir ħafna namluwa, sewa għan fakrukom, għan samalkom, ħoss pitlet jaxsejjes fih. Tudu taqta u xinu ma dawet tlet affarijiet li jem f'dan il-ħoss fih.
0: Jaxsejjes li għandhom xaqsum għal-festival.
1: Mela, mela, dejjem.
0: Dawn u ma tlet jaxsejjes li għanna. Għan erġan semma.
1: Tlana.
0: Intu l-om tal-axħar, tal-axħar,
1: tal-axħar. Lettih sejjes, ovvjament għandhom xaqsum għal festivals, jom għal atmosfera ta' festivals, gur. Ibatuna 9-0897, voice note importanti sewa. Xin taħsbu li għadaw kitlet sejjes?
0: L-ewel persona l-irnina xila ta' taħħa, ovvjament għandaw kil-par biljetti għal camping passes ta' Earth Garden, bazze, jena kont mort uħat
1: Le, kull sena jkont tajjeb, ġifiri.
0: Kont mort, le, nikkampja, ma teċ kem ħat pjaċi.
1: Eħe, le, jgħat ma kampjajt.
0: Kampjajt kien kont. Jena, jgħat ħippi jgħat ħartin. Kubon!

0: Yes. Rudimental, just Glenn Macklemore these days għal dal-ħodu waqt Jamie and Taryn. Owen, minar Owen, għallum on Bay Breakfast. Bonġu kbira, nfakkarkom mbarra kif ninsabu fit 18 grad, bħalissa jaff ma tinstemax ħafna, edni jaff titalħiniru. Għanna l-ob li għulli nejdu għad il-bicċetta xol wara li għaddejt minn ħafna kif dal-jumej.
1: Deġa għolli 20
0: ħatola ftit iktar. Ġiġ gradi
1: għolli. Il-UV u għolli imma. Ġifrek bas
0: il-għolli.
1: Sbulu għal dak il-naqra.
0: Jien dal-jumej kont jgħad barra kafetterija. Birżebbuġa tajjeb il-kafetterija favorita tijaj. Għad barra, ek. Għax kelli bżon isu break, zaj, mentalment. U kelli koxxa waħda minnhom barra fix-xemx.
1: Eżatt.
0: Rajta.
1: Ovvijament rajt il-ħaġa fil-qod il-koxxa. Sewwa.
0: Orejt għandi koxxa bajda karti u koxxa veru lobs. Ħamra.
1: Realment.
0: Ħamra.
1: Issa għandhom dawk il-pink sausages ma' bis-suf.
0: Daqs il-logo tal-bej ħamra, daqshekk. Aħmar jgħajja. Veru, hot red da.
1: Ma stajx fuq
0: għal. Le, ma stajx norqod switch l-isfel, għax bit taħraqni, daqshekk gravi.
1: So ħodok bħala twissija tagħkom illi x-xemx taħraq bħalissa.
0: U dan għadna mejju, aħseb wara s-sawissu, kif ħankunu.
1: Għasirit naħseba.
0: Power Rangers ħankunu. Bonġu kbira,
1: mbarra.
0: L-ahmar. Power Ranger l-ahmar.
1: Power Ranger red.
0: Ekkomplu fiktar għal-issa.
1: Skonċitkom.
0: Madonna, Sabrina Carpenter fuq bej, bonġu.
1: Bonġu. Ask yourself.

0: Mark Morrison, Return of the Mac, da lodu għat Jamie and Taryn on Bay Breakfast.
1: Bonġu.
0: Kienet laħar wahda minn għanna għallum.
1: Ekku.
0: Għada ma nafux jekku xwejt se reġa ritorna jiddependi ħafna fuq kemm iħossu aħjar. Ekku, nawguraw lek fej anta malajr.
1: Ekku.
0: X'namlu twila, Taryn?
1: Ejja.
0: Aħna kunu ma kuma għada żgur. Żgur, insomma, żgur il-mewt. Ma suppost dak.
1: Ejja, right.
0: Mis-sitta sal-10. Tlaqna.
1: Tlaqna.

To the never, kahlana flimkima, asher biex nibdew għal dal-ħodu, nisperal jinti bdejta bit-tajjeb u l-palma l-dajem najdlek, nisperal matan ċandek ħafna stress l-lum. Program mimli għandi ħafna xin najdlek, għal-kem l-enerġija għadun ftit etibatu dal-ħodu, jkolli najt għandi bżon kafe u kafe tajjeb ħalli għajjimli. Imma l-issa, nikomblu edġi jirin flimkima kalet, beautiful people for bay, bonġu.

0: record ta' Summer fu ejna ti' 7 bejja David Pallija unek għal dak li uwa iċ li da' filodu bonġu kbira u inti għara ti' ċala minna mekka xandi aħba kbira f'dak li għandu xaqsa bil-World Cup għal kem kontet nitkellem f'tiddu dwar kem fadal ġanet bil-World Cup izda għada kem tiġi xaħġa l-biraħ fil-axija li jina vera kontent li drad din il-ħaġa u għankuna tinkellmek dwara għal f'tit minuti oħra biss.
1: Officially back for its 19th year and Bay's got your access.

0: Kienet b'mind ta' James Hype fuq Air 97 Bay u l-biraħ fil-għaxija ġraċċa ħaġa li ma konċet nistanna fid-dinja tal-World Cup. Neymar Jr. oriġinarjament ma kienx ser ikun qed jiġi inkluż parti mill-iskwadra tal-Brażil. U raġuni eżatti ta' għala Ancelotti kienet jiddeċiedi hekk m'għandix rix kien idea. Iżda jidher li l-biraħ fil-għaxija Ancelotti kellu change of heart u ddeċida li inkludi lil Neymar Jr. parti mill-iskwadra. Ovvjament ma tkunx World Cup suret in-nies jekk ma jkunx hemm Neymar Jr. involut fil-fema tiegħek. Allura issa hija vera wholesome moment li ħajkun parti mill-iskwadra.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its

Inakilla tamana, parti mill finale tana, għal kompetizzjoni bil-ċans li tmur tara lil Bruno Mars live ġewwa Milan Party. Mit-tur tiegħu li palissa għaddej bih bl-isem ta' The Romantic. Inti tista' tkun il-persuna li jmiss li tara li jkollok postok fil-finale li ser kollok tagħmel huwa li tibgħat lilna messaġġ fuq 99 000 897 il-kelma Bruno meta tisma' il-Q2 message biss. U jekk aħna niddeċidu li nċemplu lilek, ma tirrispondi bħalow jew kif inti jew palma dejjem ngħidlek tirrispondi bil-frażi li ser twaslek għall-finali. Bej, bring me to Bruno. Dik hija l-unika sentenza li rridu nisimgħu biex inti tagħmilha għall-finali. Good luck!

Material Lovers jena Spyro fu Energy 7 Bay u mill-ħadd li għadda beda programmi ħor ta' Love Island Malta raba staġun intkom xed taħsbu s'issa. Kien hemm l-ewwel coupling u apparti minn hekk ukoll faqgħu l-ewwel bombshell hija xi ħaġa simili ħafna li jagħmlu mis-sena l-oħra ma tantx qed ninsegwi daqshekk il-programmi ma qed insegwi ħafna l-snippets li qegħdin jitilgħu u jidher li qed ikun pjuttost interessanti s'issa. Hemm minbarba karattri interessanti wkoll, ġifieri kolli ngħid imma msomma ikomplu MK. Tagħmel team Douglas only come find me for bail.

Timeless for NT7B, ġimma diet ħarġet l-aħbar li jissa ser konna jew ChatGPT Plus, jew anka il-Microsoft Copilot kompletament b'xejn għal sena sħiħa. Jiena naħseb li din l-ewwel ħaġa hija inizjattiva tagħha. Kontilni ħafna ntellgħu nniżel jekk nixtri xi subscription. Hemm ngħidlek id-dritt kollox qed tispiċċa bis-subscription hija kemm għandu minħallas affarijiet. Għandi Netflix bis-subscription, għandi l-mużika bis-subscription, għandi l-istorage bis-subscription. Kemm għandu minħallas affarijiet. Anke l-mobile irdinħallas bix-xar. Anzi, tal-inqas diħad tiġini sena b'xejn.

Holly Humberstone, Cruel World for Energy 7 Bay, ul-biraħ fil-għaxi jakanna program miħor ta' Homegrown ma' Jake im l-istazzjon ta' ħafna disko lokali, kanna mana l-stereotipi, tibsa segwi ftit snippets ta' ġdar waqt il-program ta' Homegrown fuq il-social media ta' għana wanka l-Instagram at 897 Bay of the Film.

Hoş geldin bana söyledik. Madonna Flimkima, Sabrina Carpenter, Bring Your Love for Bay of the Trinity, Lubis, Sanneka Minsen, Bilkom, Dilip, Tana, Helva, Dilsen, Kuna, Dinsi, Feralea, Izdama, Tilkom, Şit, Destinazione, Vissa, Daha, Ikon, Moment, Iso, Talik, Keri, Şaten, Hos, Arş, It, Destinazione, Lehan, Kuna, Timur, Holiday, Alea, Iya, Il Kyrgyzstan, mux soltu pajis li ħafna Maltin sifru għalih. Il Kyrgyzstan jisab taħt Russja, hemm ħafna pajjiżi differenti madwar ukoll il-Kazakhstan, Uzbekistan, insomma, daw il-Stan countries, hemm jgħidu li huwa pajjiż vera avventuruż għalhekk ħoġobni jiena għax vera ħoġobni l-avventura, u issa ħana nagħmel tixtar inkun qegħdin nagħmel ġimgħa dieħla nispera li niġi jkollnu sħiħ dik li qed intobba l-issa ma' msomma. Tate McRae biex inkomplu hawn greedy fuq bejjem.

0: Summer Potential for Energy 7 Bay One kemm insemm ilkom id-destinazzjoni li se nkun qed immur fiha l-ġimgħa d-dieħla dikija l-Kirgistan. Jekk inti persuna li sifirt il-Kirgistan u tixtieq tgħaddi suġġerimenti tiegħek, mela ibgħathom fuq il-WhatsApp number tagħna 99 000 897 Ħogost ħafna nisma' mingħandkom hemm aw ħafna nies anke li sifru dawn il-ħafna pajjiżi eżotiċi. Jekk inti persuna jekk tħobb issifer barra mill-Ewropa u sifirt hekk xi pajjiż vera partikolari li ġeneralment il-Malti ma jsifrux għalih. Mela baħt li wkoll nixtieq nisma' mingħandek li ma' pajjiżi inti żort.
1: Malta's number one hit music station.
2: Number one hit music station.
1: Yeah, number one.
3: May offers at Miracle Foods.

Dawn jagħmlu remake ta' waħda mill-ikbar suċċessi ta' kull żmien u rnexxilhom jagħmlu biċċa xogħol tal-ġen. Bieber Rexha u anki Faithless the Cat New Religion waj dan jisem bejgħa tliet oħra nofsinhar kif qegħdin f'nofs ġurnata oħra. Ifhimni bil-forsi nidu nitkellmu naqra wkoll dwar dak it-traffiku li kellna l-bira. Aħna m'għandej ġan kull qegħdin għottu ovvjament wara l-weekend biex inexxenġu ftana. U l-bra kubrazzjoni kienet waħda dawk il-ġranet fiħat ħan nibqa' dik in-naqra żgħira iktar rieqet mis-soltu. U ma kien il-ġurnata, kien hawn Malta iġġamjata kollha kemm hi biex irnexxielu wasalt ix-xogħol ma nafx kux waħdi u nassumi li m'iniex waħdi so, però kienet hemm minni challenge kbira. Viva dak il-petrol u mbagħad noqgħod niskanta kif kull erba' tiegħi qed nispiċċa mmur il-pompa tal-petrol inti għall-petrol jiena ma msomma. Hopefully llum ikollna ġurnata ħjar so jien għandi hawnhekk sa tlieta iżommlu kumpanija biktar mill-kbar tagħna wkoll u se ninkomplu b'waħda mill-ikbar throwbacks ta' kull żmien.

0: Suħada ġdida minn għanda u koll, Dean Georgia Smith, kat Little Things fuq bej, għalmin għu l-ftiti għu għandi għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu
1: għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu

Sa' The Cat, Bad Lada ta' episodju ieħor ta' Love Island, ovvjament reġa' ritorna l-season ġdid il-ħadd li għadda. Fuq Facebook diġà bdew għaddejjin il-memes ukoll dwar il-partiċipanti. Jiena daħħaqni ħafna dak, Pierluca jew x'jismu insomma li qal li huwa attur u ħasem fil-films dal affarijiet kollha, però l-fatt hekk kif daħal. Daqshekk relax fil-villa u kull ma bdew isaqsu beda jgħidilhom issa naraw verament daħħaqni epic time minn daqshekk. Dak inti bdejt nammiraw kemm nixtieq li jiena relax bħalu f'ċertu sitwazzjonijiet, però inti sa issa x'dejrlek. Min huma l-partiċipanti favoriti u koll li hekk qed tibda tibni naqra konnessjoni magħhom mill-episodju rajna il-ħadd u l-bieraħ fil-verità għadu kmini, però xi ħaġa importanti wkoll. Għaliex nibda nara ċertu kummenti fuq Facebook hekk li jkunu attakki li l-partiċipanti ma nibdowx guys, jiġifieri nikkalmaw naqra, niftakru li daw in-nies huma umani wkoll jiġifieri nuru wkoll ċertu rispett għaliex fl-aħħar mill-aħħar kulħadd iħossu. Ċertu kummenti li bdejt nara forsi ikunu li kien naqra żgħira too much.

Aħna World of Sinar, Taylor Swift, The Cat, The Fate of Ophelia u l-lum qabdu daqsxejn ta' diskussjoni online issa qogħod nara dan l-artiklu kif meta nkunu kemm nikbru insomma, iktar issir diffiċli biex jiena xi nintaqa' ma' sħabek għal naqas ngħid għalija biex actually tiftiem ma' grupp ta' ħbieb pereżempju actually issibu ġurnata. U għeda, dak it-tim ġiri nibda ngħid aħjar ma' vintaj ċej, għaliex min jibda jgħid le ma nistax dik il-ġurnata, ma jistax dik il-ġurnata għax ikollu xi ħaġa oħra li fil-verità tifhimha. Kulħadd għandu ħajtu fl-aħħar mill-aħħar, kulħadd għandu affarijiet differenti, fiġrijiet differenti u l-verità kulħadd għandu rutina differenti wkoll. Tax-xogħol kważi kważi, però hija affarijiet li fil-verità mbagħad toqgħod taħseb naqra fuqhom hekk tweġġa' dik in-naqra żgħira wkoll il-fatt li bil-ħajja li ngħixu fiha llum ma nafx jekk taqbilx miegħ inti, però jsir vera diffiċli biex jiena xrek issib ġurnata fejn li l-grupp ta' ħbieb kollha kemm huma jistgħu f'dak il-ħin partikolari. Infatti kważi kważi llum il-ġurnata sirt ikun sorpriż meta nagħti eżempju data biex niftehmu grupp ta' ħbieb u kulħadd ikun jista'. Mhux biċċajt nibdu nħokk rasi dak il-ħin.

0: Keep listening.
1: Bay.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Nisawa nis-soften belletza bieċans li jissahab daċi għal iżjettar per unbat minna għadan du jikonna ġuma sħiħa b'tem belletza, fingers crossed. So għalix minn daqsek il-temp ma tanċet naqbdulu kaptu dal-axħar, pero li użgur li l-għu għadan l-lum titla 23 grad tinżel għal 14 u rriħ ser jitla dik il-naqra zaħira għal isser ikun għal forza 5.
1: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.

Answer com o país, no call for Whistle J, veramente looking forward ali. Louis Capaldi, The Cat, Stay Love, u bħalissa ikomplu għaddejn iktar rumors dwar il-film il-ġdid ta' James Bond, u b'mod iktar partikolari min ser jispiċċi għamel il-part ta' James Bond, mux biċċej, nażab inna dal-axħar sentejn nisimgħu b'din il-ħaġa rumors għaddejn, u sa' issa kien qed jissemgħu ħafna ismijiet differenti. Wieħed mill-iktar nies li kienu popolari fil-lista kien Henry Cavill li jagħmel il-parti ta' Superman jekk min isejjer żbaljat ukoll kien jagħmilha insomma fil-passat u meta kien qed jintervista qal lilhom li hu jħossu li huwa kbir biex jagħmel il-parti ta' James Bond. Jiġifieri għandhom kollu li kellhom it-teorija li Henry Cavill kien ser ikun il-film l-attur prinċipali ta' James Bond fil-films il-ġodda aktar x'dik nistgħu naqta' u naqra mill-istorja. Imma ħe rumors jibqgħu għaddejn, però bħala konferma jidher li m'hemm xejn, jista' jkun li għadhom għaddejn bl-auditions, però għandhom bżonn jiddeċidu kemm jista' jkun malajra li xissa ara kemm ilu li ħareġ l-aħħar film ta' James Bond. Jiġifieri appik ukoll li nibdew naraw naqra films ġodda jħorġu, però fl-istess ħin tittifhem ukoll naħseb li mhijiex deċiżjoni ħafifa, laqqas.

Mabel, the ca don't call me up at Little Air of Snar, la data programmi uħorta homegrown, bej konti għata unek għal tlet sijata bej 17 fil-axija biex jinnu inti, tajna daqqa tajnu kolli dak li għaddej fi xena lokali fej flower sija, ovvjament. Kwan edin naraw li mumalik tajda u kid-diski lokali trending li għanna bħalissa u koll. Madwar Malta mbagħad par minnamlu dejjem l-aħħar satejn l-iktar qed jintoġbu wkoll dawk it-throwback locals, dawk is-suċċessi lokali li ftit ta' snin ilu kienu popolari immens u kważi kważi gbirna magħhom u ddomina wkoll fix-xena lokali f'pajjiżna. Però jekk inti forsi tlift xi ħaġa u tittara daqsxejn lum huwa l-iktar diski trending għandna bħalissa f'pajjiżna fix-xena lokali bejn.com/homegrown għandek issib kollox minn hemmhekk inti.

Het zou erop zijn naar Joe End of Beginning. Fajt naar die 7 bij Jake O'Neck al lachar ftit. Flimkin is om la kubbani as atleta na din live u kol min bay.com.mt. Ufet tismana, ti kobri bat li fu WhatsApp 99000897. Forsi ħad ġurnat off, l-lum forsi għandek naqra għaddi l-emmula u kol jon kalla forsi r-sifer fil-ġenet li ġejjin. Allura, kif taqbattajt, t-toħda naqra off biex t-pakja u dal-affarijiet kolla. Ġurnata qabel insifer hekk inqobna mela jiena li x'inkella kont qed nispiċċa inħalli kollox għall-lejl ta' qabel xi ma panik biex narek u ser nexxi li nippakkja kollox allura sirt jien aqbad u nieħu half day ġurnata qabel insifer ħalli jkun nista' nippakkja bil-kwiet u hekk xuri nifoka soqa. Ma nafx kull waħdi jiena nagħmel dik il-ħaġa, però inti kobli bad innaqa xejn minn fejn qed tismani bħalissa 99000897 fuq WhatsApp.

Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Jada kolax minna għandi għallum minna għun uftitiħor jirġaw jirritwornaw Ryan u Gail, double trouble tana jkunu għedina għunek jizombu għunek kumpanija sa' seba u kolo. Jinnu għinti nerġaw nitkelmu għadam, kun jgħata għunek bej sija u tlita ta' għun uf-sinar, f'nofs ġimora. Dġa, ciao ciao!

0: values you can bank on.
1: Sekond il-bob biex doq u tlieta ta' nofsinhar, x'għandna sbieħ, Ryan u Gejla hawnhekk irġajna miegħek kulhom għam daqsxejn ir-riħ, milli qed nara forza 5 sa forza 6 għandha titla, temperatura ta' 23 grad Celsius u aktar tard filgħaxija 14-il grad. Nibdew Ray, Where is my husband? Fuq bej, good afternoon.
2: It's Ryan and Gail, 3 till 7.
0: With Satariano, style it, grill it, outdoor living.

0: Waħda flimkien Fisher Rain, rajnu għejna unek atlieta ta' Horn of Sonar. Good afternoon.
1: Good afternoon on a Tuesday.
0: Erġajt maħna għejla t-tini ġurnata.
1: Mux bomxel, ma ta' otta. Bazzikament, ħanżon fil-qosor, rajn, ma' li xew wax li jina bomxel.
0: Jinek smajt.
1: Bomxel tal violence,
0: uwa. Jina smajt li ħatta l-off, ma' xabba li tħal bomxel.
1: Senajt li.

0: Flim Kedi, throwback enorme ta' Christina Milani, jisma AM 2PM, rajnu gejla unek.
1: Falna.
0: Iva, lek.
1: Għall-istazzjoni, insomma.
0: Għana PM sa' PM, insomma. Għana mux AM sa' PM.
1: Ekku,
0: għana dejjem 24-7 miak. Eżat kif l-ġilura, ma' t-neglek, icons, fil-vera sens għal-kelma Madonna u anka Sabrina Carpenter fl-istess diska. Ġija da.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: and rounds out the week with

Lady Gaga flimkiemma Bruno Mars flistess diska jisema Die With A Smile, rajnu gejla unek atleta ta' għorna f-sinar, u rħat li għadda ġej kħabbar il-Based of 40 għal-ġimogra fej Alex Warren għadu fil-qoċċata għattini ġimatijaw, Fever Dream waqt li Jenny u Tame Paladin fil-numru 2 għal-Dracula u Somber fil-numru 3 għal-Homebreaker. Biex tara l-lista kolla ġurnata fa' soltu Bado.

0: Bruno Mars, I Just Might, Rajnu Gejla unek u jina batta fuq topic interessanti u ma xiex tiħu ritrat kieku għandek taqbat ritrat
1: t'animal
0: t'animal so għama min tiħdu tajna saqsejt li l-ek u inti ma uġibnix
1: jema bil forx tkun feroċi
0: Iva le tkun feroċi
1: feroċi da perikolus forsi ħa serp
0: Serp ovvjamenti ġifiri
1: Għaxina f'moħi panda koala ma dak mhux feroċi
0: Le mhux isomx feroċi
1: Ma serp serp xi anakonda li żjed
0: Le tot attent tot attent Jina apparently rajt sa jekk hija vera ma nafx jekk hija AI ma nafx ukoll ma kien hemm mara fejn ħadet ritratt viral mhux ħażin ma 14 foot alligator
1: Tija Meċe 14 foot
0: 14 foot
1: Foot kem iġu ħanara 14
0: Isu daqsi ta' bħala toli ġifiri bej wieħed u ieħor
1: in meters
0: Ġaġek bej wieħed u ieħor bħalu bħal Jamie
1: Int 4 meters
0: 14
1: foot 4 meters
0: Mux 6 foot ċaħġa
1: jintwi
0: Imma kieku għefer kieku għandek tuħur it-tratt imma Eżempju nishtiqni huma Jinnaf ma xi rajno per eżempju, hekk ma xi pente.
1: Idaħallek dak il-qrun.
0: Dak il-qrun, no.
1: Idaħallhom dak f'xar.
0: Iva, nittaħ, nittaħ ma mhux posej. Imma ara, inti fil-każ li qed minnhom fuq WhatsApp tagħna, ma m'għax jiex tieħu ritratt kif hekk għandek iċ-ċans tieħu ma' n-nimgħal feroċi. Ma Gejl bħal dak il-waħda minnhom?

0: Alex Warren Fever Dream il-numru ta' Based on 40 u reġet waslet għal-ġimuħra din il-kompetizzjoni. Tlaqna!
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center.
2: Bay! Jien ovvjament kontet nirreferi għal-kompetizzjoni The Summer Plaza Playlist u fejn inti tittibat inna id-diska me mżon tkanta, id-diska imma tas-sajf tijak. Pay your favorite summer themed song 99000897. Waħna eventually ħan għazlu xaħat biex jitfall fit-ċans li jirbaħ 100 euro shopping spree minant The Plaza Shopping Center.

0: illegal rajnu għena unek atlieta ta' għor nofsenar. Good afternoon.
1: Ħad uħod nil-Germania ġifiri.
0: Le, nishtiq li jinti tuħod nil-Germania. Jena, bazgament, bid-diska li għadda kem tisma.
1: All right.
0: Għadhom kem fetħu hotel, msomma, jow ħajiftħu hotel relatata ma' Harry Potter. Sewaj, fi hotel
1: il-Germania.
0: Ġewa l-Germania, għad nejlek titħol MG, għad kosta kisek minn hop Harry Potter, titħol kisek ġol Gryffindor Common Room, għad kosta kisek party minn Hogwarts. Jena, rari nejlek ismani għajlu, jahudnja, inti tejgli ħafna biex noħdok ċertu fajt, jinn nitolbok biex tħodni għawnek. Il-present kun komplut, għal-ħames snin sħax, il-miliet u kolku
1: ma' nekżonto t-tis. Ma' ta' fsijina issa għan itħolġu commitment kbir.
0: Commitment?
1: Insejt. Il-insemmi l-madum u l-briks u xnaf.
0: Ejna, mson li profanejn, na?
1: Għadġi t-izbohli?
0: Daġġi l-berdejt jak fil-19, se u għad nipprepara li forsi, naf nishtek dar ġdida, jenja.
1: Forget it, minix finanzjarjament, l-esta stabli biex nħallas lek flajt.
0: Kek kien bħekkelek il-madum jen, u notin għaddek il-dawn.
1: Il-madum li ta' kompluta jiġi.

0: Fil-bidu tal-ġurnata tkun iktar produttiva, suppost, eżempju. Ma tiċċekkja x'il-mobile jew ħaġa fil-ħodu. Dik jien eżempju ma nagħmilix.
1: Diffiċli.
0: Ma nagħmilix, u ma nixtieq nibda nagħmilha.
1: Diffiċli għalija. Għax awtomatikament ta' fil-meta tqum.
0: U skont ix-xogħol tiegħek sewwa
1: jiġifieri. Anke naħseb anke lilek tgħinek tqum fil-ħodu tara daqsxejn TikTok pereżempju fis-sodda daqsxejn kożi, ma nafx hekk awtomatikament drajta din.
0: Di oħra diffiċli, speċjalment għalija. Ma tieħux kafejina għall-ewwel 9 minuta tal-ġurnata. Meta tqum.
1: Qabel kont,
0: żgħidu ħafna. Oħra, tipprova tieħu naqra xemx fl-ewwel 30 minuta ta' kif tqum, ġifieri kif tqum. Ovvjament, bla mobile, bla kafe, u toħroġ naqa' fix-xemx jew fid-dawl ta' barra insomma.
1: Xejn ta' vitamini.
0: U l-aħħar waħda tipprova tiekol protein mal-breakfast. Dik il-ħaħed, dik għaġidi, bajt, eżempju, ħaxix, l-provokado, eccetera, insomma, eħe. Nambir, jek inti samel xie wahda minnum jok għandek xie tip ta' kif tkun iktar productive, let us know fuq 99 000 897.

0: Rajnu gejla unek?
1: Batunna ħafna sewa, jien bażikament kont qed naqsam xi affarijiet li għandek tagħmel biex tkun iktar produttiva filgħodu ġimbi ma tħux kafejna għall-ewwel 90 minuta tal-ġurnata, ma tħallis lejn il-mobile li qatt diffiċli personalment.
0: Għalija ħafna nies.
1: Toħroġ naqra għax-xemx għall-ewwel 30 minuta tal-ġurnata kif tqum. Jiena ħanek jien ħajlek x'ħanagħmel iktar milli produttiva nipprova li nagħmel eżempju il-rutina ta' witchi li nda fwiċċi naħseb żejn hekk. Nagħmilhom mal-ewwel biex jisni.
0: Naħseb inti
1: ma nagħmilx delej. Eżem ma jkunx billi se tqum tru kafe u ma tibda tinda fwiċċi u tagħmel. Ma nipprova jisni.
0: Taħseb li taffett wamma li tagħmilha mal-ewwel kif
1: tkun. X'i qed tgħidlek x'nagħmel jiena sa ma nafiri fimni.
0: Ecco, le tipprova, che tipprova vai. Daniel Batinna sa indi din ammera ħafna dan il-jien ma naħsibx li jien nexxieli, speċjalment li minix morning person, Daniel għalli nisma waħda gej. Għalli ismani raj, jien kieku minnkom umu filgħodu kmieni kif nagħmel jien mal-erba ta' filgħodu jqum is-sodda u fil-ħamsa filgħodu jkun il-ġim. Għalli għax l-enerġija li jtik il-ġim, speċjalment wara li tinħasel hekk fil-kiesa, taf l-enerġija li tik wara xhur dik jiena Daniel.
1: Ma nafx jiena.
0: Tistenna wis minni. Tistenna wis
1: minn. Jiena kont inqum kmieni għall-ġim way back.
0: Fiex kien kont qum hekk hekk. Tini.
1: Fil-ħamsa u nofs xi ħaġek. Imma ma nafx, ma konċi nkun istat. Imma forsi ma konċi ukoll biżejjed protein, ma nafx,

0: Għingat li jitta ta' felaxija, mrajnu gejla unek.
1: Baqa bis ġranet il-bot, jad mi referi għal The Eden Leisure Foundation Pop-up Thrift Store li ħassir fit-tlieta u 20 ta' Mejju bejn l-10 u s-6 ġewwa l-Interkontinent il-Malta fejn se jkun hemm ħafna ħwejjeġ u anke forsi kollha bżonn ta' minna qarifex tal-wardroba tas-sajf. U anke affarijiet naqrari, hemm xhur li ħajkun hemm finds daqra interessanti aħna nipprova. Immurina dejjem kun la kemm da trift da trift.
0: Issib hekk li tkun tixtieq inti, issib mhux ħażin.
1: Insib affarijiet li normalment jkunu ħafna expensive.
0: Ekku, somma mbl-irħas, żgur.
1: Sewwa, u ovvjament l-isbaħ ħaġa li il-contributions kollha jmorru għal affarijiet għal kawża ġusta.
0: Ekku għall-Inspire, MSPCA u anke Empower Hair, jiġri grazzi kbira, jiġri kull donazzjoni tot. U biex inkomplu kol waħda mill-kbar tagħna u waħda mill-ġodda wkoll biex insommu l-kumpanija Calvin Harris u anke.

0: Ejri asalda gessaj, fejja, ftir ġranet uħra, kurraċ, DNCE, sema Cake by the Ocean, throwback enormi, fuq 897 Bay, Rajnu Gejla unnekka tlieta ta' flaxija, laħħar ftit minuti qabel ma t-retorna Chanel, u dal-ħodu Jamie Uterin, għaxwen kinda xej marit, miskin, waqbej breakfast, labu l-kombinazzjoni kbira ta'na maħbuba minn kulħat, u għanna s-sena ġurna buħa għada, waqbej drive bejn it-tlieta u s-seba, u għaxiet nireferi, jt-nireferi għal-kombinazzjoni ta' Bruno Mars, s-sena t-kelmu fuq Rajnu Gejla, eżat kif nġulura.
1: Malta's biggest festival playground is officially back for its 19th year, and Bay's got your

0: Dawwaq bejdraj bejn it-tlieta u s-sebat nirreferi għal din ara.
1: Bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Bay.
3: Ma jimportax jekk inti llum tlift iċ-ċans jekk għadha terġa' tirritorna l-kompetizzjoni ta' Bruno Mars fejn aħna qed indaħlu l-lista tal-finalisti biex ħatirbaħ tickets għal Milan. Flights u accommodation kollu xin gul bazzikament kumman negħu naqa spending money
0: ekku kollox kollox għalada il-finanġu nambu għabajn it-tlieta dawna f-sinar wanka s-seba ta' fra xifri ibqa ismana għada specialment għada grazzi kbira għal Domino's Michael Attard Limit

0: Ideme sú čepelom somma. Ray, where is my husband? Rajno gejna unie.
1: Good evening. Zatin għallu kollox fidejn Chanel. Jina lu għandi evening. Hello, hello, iddaj.
0: Right,
1: għandi naqra
0: siġ il-nestiħu. La fajl, naqsa pojon os,
1: Excited,

Head and Heart ta' Joel Corey, Chanella unek fwej dan i 7 Bay. Atlieta flashija. U jina dal weekend id-deċidejt li nitlaq għawdex għax kienem bibti għaj għawdex insomma għax kienem xaħat minnum kellu l-birthday u id-deċidejt li peress li nitlaq bla karotza naqbat il-ferri. Ufx ovvjament iktar viċin minn uqos nsuq li ċirkew għax narran ċirkew għanitlaq. U jina ta' brava li maċċek jajċ kif ħajkun it-temp u speċajt lajt fuq il-ferri msomma l-ewel darba wahdi li għet nikdeb it-tini darba li qbat il-ferri u l-bahar vera kien imqalli bissa jina vera mdorija u l-bahar għan imżax imma għat u d-dim u fil-ħodu vera kien imsaxħab u kien imma l-temp u meta najd lek għallatni għamilt trip sħiħa jek għamilt 3 kwarti dil-ferri għamilt 3 kwarti bil-borza ma ħaxa ta' riskaldamenti għalli Bux jina bis ħassejtni jek sewa u li dawn li ħaġa impressionatni u koll illi tal-ferri jisom ikunu preparati għat għalli għax għana għodżu ċenil mux jek imma l-ferri jistra jisu għanka fil-pokit su kunem il-boros u jikunem dak li għotidu l-fuq l-ferri biex ċekjala għalli kollu xorrajtu jek les biex ġi garbi ġek ġifri apparentament mux jimbis tiġini dil-ħaġa li tħossok daqxejn imqalla fuq l-ferri għanzi jinnu nizla l-ura un-bat ma kienx imqalla xej għax bdejt naħseb ħanajlek biex ninżil bil-vapur ta' għawdex un-bat għax bdejt najt marriċ nerġa nitqalla triqsħiħa l-ura spiċċajt un-bat buġiħ ta' ras daqsix imsomma jek ġili esperienzajta bħali mux wahdek apparently di għan kompli ma sjena spajra u fuq bej

Rain Me In ta' Sam Fender u Olivia Dean ċanella unek fuq 897B. Olivia Dean illi propju hija waħda mill-iktar artisti li għadhom żgħar li ħirġin minn ġewwa l-Ingilterra. Skużani qed nitaqqat mal-wajer u għannaqra ma waqgħitx. Kont qed ngħidlek fuq Olivia Dean li personalment jiena waħda mill-artisti riċenti favorita tiegħi. U rebħet xi Grammys ukoll u vera fraħta tagħha kont. Insomma, jiena ħankompli ma' Lady Gaga u Ariana Grande fuq bej.

0: Tard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Sewa tisma wara li rebaħ 16-il Grammy Bruno Mars ħajkun qed jittorja ġewwa l-Ewropa u aħna tal-bej ħanibatu lilek u l xaħatil tal-għażla tiegħek biex tmurtala Bruno Mars ġewwa Milan kompletament xejn u ġifieri kompletament xejn għax mhux il-konsert ticket biss imanka l-flight u l-accommodation għandek inkluża ġifieri kważi kważi tista' tlaqqas tuħu l-wallet miegħek għax kollox inkluż. Dan kollu grazzi għal Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCA, Burger King u anka Accessorize. Biex tidħol f'din il-kompetizzjoni, kull m'għandek tagħmel inti huwa sempliċi. X'in tisma' it-text to message, tibatilna messaġġ fuq WhatsApp fuq 9900897 bil-kelma Bruno u mbagħad meta s-sistema tagħna tippikja l xi ħadd randomly, aħna nċemplulek, importanti ħafna li meta nċemplulek, inti twiġibna bil-frażi bej bring me to Bruno. U hekk tkun dħalt fil-finali tagħna.

Physical Dua Lipa fuq 27 Bay, Chanel Hawnhekk u llum telqu Alexia u l-kuġina tagħha, iż-żewġ rebbieħa li kellna fil-kompetizzjoni ta' Harry Styles fejn ħajmorru jaraw il-Harry ġewwa Amsterdam kompletament b'xejn fejn rebbaħna il-flight, it-ticket u l-accommodation wara l-kompetizzjoni li kellhom iwieġbu xi mistoqsijiet fl-aħħar fil-finali u rebħu proprju huma. Alexia u l-kuġina tagħha minn hawnhekk li xi ngħidilkom. Have fun, enjoy it. Jekk inti tixtieq li tmur tara artist kompletament b'xejn, għadek fiċ-ċans għax bħalissa għandna l-kompetizzjoni ta' Bruno Mars għaddejja. Tinsiex tistenna il-text to message, meta tisma' text to message tinsiex tibatilna messaġġ bil-kelma Bruno, ħalli aħna jekk inċemplulek u twiġibna bil-frażi tajba, inti tista' tkun bħal Alexia u l-kuġina tagħha li tmur tara din id-darba il-Bruno Mars kompletament b'xejn.

Kem kienet suġobri din ta' neon, salaj neon, Akon Beautiful, 497 Bejxan ella u ektant kem ġomu xijandi li neon u Akon et jitturjaw, sa' waġu l-Europa li bizballat lek neon, neon flok Akon xin ħawwate, u għadu meddisani esaċ, rafadan li si għaw nuf-soħra, uġviri ħazil, nibda nħawet minn it-sa. Imsomma, jina najlek il-verita, ma kelli lebda idea li jett jitturjaw ġew l-Europa li ġewx, kiku kon nitħajjar imur ħanajlek, imma mbagħad taf kif sirt naf. Tru social media ta' ġviri, daqqa tara l-waħda t-tella mbattara l-oħra u bekk realizzajt fl-għom l-edin ġewwa l-Europa. Hemmx tagħmel, forsi tkun darb oħra lija. Jina ħankompli ma' Sony Fodera, think about us, fuq bejk.

Manella unek atlita fil-axija u l-lum kienet uħadem dawk il-ġranet fej vera muflaħċin u minfatti omċi s-seba u kwart jekk għalija s-seba u kwart vera tard għaxina s-soltun il-ħamsa u nofs liktar tard sitta biex fi sitta u nofs nkun ix-xogħol sewwa meta nqum fil-ħamsa u nofs u bħallum it-tlieta nuħu pjaċir immur fil-għodu ġili sewwa mhux dejjem il-farmers market ta' għali jekk għandna prodott Malti u nħu pjaċir nissapportja xi ħaġa lokali. U tu hekk meta filgħodu nqum u nagħmel xi ħaġa rilek sistra l-ġurnata tkun kompletament differenti, jiġri moħħi jibda aktar kalm fil minnu ħadd xi persuna kalma, imma hedik ta' filgħodu tiġobbi tkun ħabbika ħana jidhek. Ankompli ma' somber, home record fuq dejjem.

Kemm tajba din ta' Pitbull u Kesha Timber fuq 97 Bay Chanel hawnhekk. Pitbull illi propju ħajkun jgħad ġewwa pajjiżna dan is-sajf li ġej min jaf x'atmosfera ħajkun hemm ġewwa ta' għali jekk nistejn żball fejn kien sar il-kunċert ta' Ed Sheeran. Jiena ma kontx attendejt dak il-kunċert niftakar u wara vera kien iddispjaċini. So din is-sena ħa nipprova nagħmel minn kollox biex immur il-kunċert ta' Pitbull għax mbagħad isek wara li jgħaddi jekk huwa tkunx mort isek tħossok tlif naqra, tħossok naqra hekk lefta u tal għal qasjina bliet ma li mbagħad bil-pomo so daw l-affarijiet jagħmlu naqbija. Għal ħarħin ftit sara flimkien jiena ħankompli ma' milki fuq bejn.